Hey, då lät det dåligt från någon gick från man fan hade dåligt från någon i pungi pungi nej. Kommer då du folk inne i fänga hur en gick he pungi pungi nej då night shift workers är ja. Falla hit att få veta från någon mig hade dåligt jag kvar folk i Mariki hemma då ni fa nga hur på kvar kvar för jag kvar moni ni från någon mig hade dåligt lära ta ongo. Måla dåligt folk inne i fä. O vi konga ye ke to mo bi pungi ne fa hold them to ka ge o ka ina o to safely to your back to your homes mo fo ki ta o ki o ki ke la ta mo ha mo to a to sino fra we ko a li o to ke fri ye ke to le ta ongo mo mai ke fo ki fro no ke to le mo ho fi ko ta tu